0: Хорнски, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуну хапылык һәм бәхетсизлик. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкүнчүлүгү жок деп ойломсуз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достордун болуп өтөйлү, боломду?
1: Икимиздин дос болуп өтүшүбүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Дүйнөдө эң бактылык адамдардын болумузму, яки эң бактсыз адамдардын болумузму? Бул бүтүнлөй сиздин карарыңызга баглык. Мен сиздин пакат бир эле нерсеге. Бунундан кийин үмүт менен жашайманбы, яки хасрат чекипми деген маселеге жооп беришиңизди илтимас кыламан. Эгер ар кимсиге болмайды десеңиз, азыркы кепиңизди очуп кылам. Şu туркуда яныңыздан кетемен. Эгер сизге көрүнүп жүрсөм, биярам болодуган болсоңуз, сизге экинчи көрүнмөйлү коюмен.
0: Мен сизди эч жакка коглумакча эмесмин.
2: Урматтуу радио аңлагучулар, аңлап атканыңлар Марказ халык радио станциясынын радио күтүпканасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озурунлады болуп атканы Толстойнун дүйнөгө машһур романы Анна Каренина.

0: Так пайда кылмайды. Лекин терси сезгүр кишилер чечини буйганда зияда сезгүрлүк пайда болушу мүмкүн. Чаш буяш чаш түшүнү келтирип чыгарамды. Кишилердин турмуш ритминин тезлешиге эгишип, чаш түшүмү бир кыл жөшүрүн сагламлык катарга айланып калды. Шунун ишенимизге нургон кишиде окшош бир гуман пайда болду. Чаш түшүш чаш буяш менен мунасабаттууму? Бунун жообу энек. Чаш буяш акыйкатан чаш түшүш катарын ашырып өтөт. Чаш буйгудагы химиялык маддалар бир кадар күчтүү гыдыклашчанлыгы эги болгашка, чашны көп буяш баш териси ва түк калтысынын ялгылыныш реакциясын келтирип чыгарышы мүмкүн. Вакыт узарган сайын түк калтысы жигилеп, чаш инчикилишип, чаш түшүш кайпын ашырып өтөт. Ондон башка, чашны буйганда жогору температура менен көп учурашканлыктан, асалла чаштыкы суу таркибинин тампонсузлугун келтирип чыгарат. Көп буйганда чаш сүптиге эгир таасир етиши мүмкүн. Масалан, чаш куруш, асан үзүлүп кетиш катарлыклар. Чашны пат-пат буйса, саламаттык кандай зыяны бар? Адатта чаш буйгудагы химиялык маддалардын куюктугу канча жогору болсо, чаш ва баданга келтирдиган зыяны шунча чоң болот. Чаш буйгунун чыдамчалыгы канча жогору болсо, унунга шунча көп химиялык мадда кошулган болот. Башкача кылып айтканда, чашта узак турдуган чаш буяш доорусун иштеткенде, чаш ва баданга болгон зыяны эң чоң болот. Чашта узак турдуган чаш буйгун иштеткенде, химиялык маддалар чашнын мүнгүз кабатын бузуду. Мүнгүз кабат чашнын табий коогдаш кабаты болуп, унун бузулушу чашнын сүптүгү найт зор зыян жеткизди. Жөшүрүн рак пайда кылыш ва күчтүү сезгүрлүк пайда кылыштан башка чаш буйгудагы бензол түрдөгү органик маддалар баш терисинен өтүп, адам бедениге кирип, кан иштегичи гол хүйжайларга зыян жеткизип, кан сесимси кеселликлерин келтирип чыгарышы мүмкүн. Ондон башка, чаш буйгу таркибидеги металлар мо баш териси аркылуу сүмүрүлүп, адам бедениге кирип, адам бедениндеги азаларга зыян жеткизди. Шуңа узак муддат чаш буйгу менен көп учурасса, саламаттыкка бир кадар зор зыян жетиди. Окшошло чаш буйганда учурушулган бир кысым кошумча химиялык маддалар, масалан, гидроген пироксид, этаноламин катарлыклар мо терини бир кадар күчтүү кыдыклайды. Ондак болса, кайсы кишилер чаш буйсу болмайды? Терси сезгүр кишилер. Чаш буйгудагы фенилин диамин бир кыл күчтүү сезим пайда кылгычы мадда болуп, тери кычышыш, зыяда сезгүрлүк, хатта тери ялыгы ва суулук капартма катарлык начар таасирлерин пайда кылышы мүмкүн. Терси зақымланганлар мо чаш буйсу болмайды. Терси зақымланганлар, масалан, өл тамиратка яры чыккан ва терси ерилган кишилер чечини буймаслыгы керек. Чаш буйгудагы химиялык маддалар яры ийгиздин теринин ички кысмыга кирип, терини асалы гыдыклайды. Амылдарлар ва бал эмитип атканлар мо чаш буйсу болмайды. Амылдарлар ва бал эмитип атканларга чаш буймаслык тавсия кылынды. Биринчиден, амылдарлык мезгилинде аялдардын сезгүрлүгү ишип кеткенликтен чаш буйсу зыяда сезгүрлүк көрүлдү. Экинчиден, бал эмитиш мезгилинде чаш буйгудагы зыянлык химиялык маддалар баданга киргенден кийин анусты аркылуу камыйла ва балдын бадениге жыгылып келип, саламаттыкка таасир жеткизди. Яшангандар ва жигер бөрөк иктидары начарлар мо чаш буйсу болмайды. Бу кыл кишилердин зыяр кайтуруш иктидары бир кадар ажиз болуп, баданга кирген химиялык маддалар асалыкча баден сырттыгы чыгып кете алмай, кеселлик пайда кылыш катарым ишип кетиди. Чашны кандай буйганда сагламлыкка болгон зыяндан сакланылы болуду. Алды менен чаш буяш кетим санын азайтыш керек. Бир жылда эң көп болгондо 1-2 кетим буяш, ар кетим буйгандагы вакыт аралыгы аз дегенде 3 айдан эшиши керек. Амал бар, мондузум сатырашканларга берип буйтуш керек. Чашны үйдө өзү буйганда, амал бар, фенилин диамин мектари бир кадар төмөн болгон мондузум чаш буйгуну таллаш, анда машгулат жарыянда чукум талай кийип, чаш буяш доорусу менен теринин бейвасты учурушудан сакланыш керек. Бирли вакытта көп кыл маркадагы чаш буйгуну ишилтиштен сакланыш керек. Юз бериш ихтималы болгон химиялык реакциядан сакланыш үчүн окшош болмаган маркадагы чаш буйгуну бирли вакытта иштетмеси керек. Баш териси сезгүр кишилер чечини буйсу болмайды. Шунун менен бир вакытта баш терисинде яры бар яки тери ялыгы кырыптар болгонлар чечини буйсу болмайды. Баш териси ва чачтын пакызыгын саклаш керек. Чашны узак турдуган буякты буюп алгандан кийин чокум чач ва баш терисин вактыда жууп, чаш буйгудагы зыялык маддалардын баш териси аркылуу баденге киришинин алдын алыш керек. Амал ва төмөн куюктуктагы чаш буйгуну таллаш керек. Имкан кадар вакытлык ва давамлышыш вакты кыска болгон химиялык маддалардын куюктугу төмөн чаш буйгуну таллап ишилтиш керек. Чаш буяштан 2 күн бурун имкан кадар чаш жумасык керек. Шунда кылганда чаш май ажыртып чыгарып, табий коогдаш пердеси асыл кылыш аркылуу түк калтысын коогдайды.
1: Бурадар, сиз бу бехатерлик калпыгын немиш кий алмай токсиклик кесип койсоңуз.
2: Сыкта, бунунга таз күн алмадым.
1: Бун бехатерлик үчүн эмесмо?
2: Эк аварчылык кенде чү. Чечимни байли ясаткан тем, Bunu keysem çeçimini besin.

делу аркылык канунну түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуп бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мәркәзий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Курам мыгытмагендерди күшкүртүп, башкаларды уруп, захымландырып койса, төлөм жоопкорлугун ким үстүгө алады? Айрылып кеткенден кийин илгирки оғул досту уни намоапык пайдага эришти деп арыз кылды. Хизмет издегенде той кылмадым деп жалган айтса, орун эмгек токтомун бекар кылса канунга хилап боламды. 4 жаштык бала балалар бактысында йыкылып ярынып 70 000 яндан артык төлөм эришти. Жана бүгүнкү программабыздын тапшылы мазмунларды болсун.